0: ngaji akashwani lene ijun jektan pito chitot ashnga dans karma tuk chadu kasata spotlight tikrim sanaza
1: spotlight le lungtin khang spotlight degree san kanlan gasla jule talan spotlight degree minanga ngelwa chan memang school la zaptung tangspuske las khung ichokne phande chaji chiri yo tes korla juche se fia ten saptung tangspuske las khung ispon bo chenmu meram root meria skyo justyo tene changma sang ngol la tene ngera nga ngaji degree mina thushes pa ngempu ngempu tene ngelwa chan gula cham shi chaji yo tes korla juche la skyo che se pa gasu jun yang thukje chen chi chi jun yale ta kuzuk pika ngi yujin ba memle ngatang gyaga jungi chokne tene ngelwa chan gun mimas kuni fias tok je lus mi shuk che se phiala le khaji ma tho ba zumo yong mi chuk che sik tongs mi shuk che se phia tene izuk chaji demo ji jati yote no pale pradhan mantri garib kalyan anna yojana ju che ton ta pokonga ngatang dunas kun tangs te tok je lus mi shuk che sik in che dupa te skola chingye ji san kan lan gel da chig jo jadang mamle
2: kasa yang chale thukji chi nga nge dering studio na bo te tapi chi detail le ya le nga ta shachis pi fi ki nga ta I garib pradhan mantri garib kalyan yojana o chi no sarkhan bo ya le I wo manga ta covid jane phala start son ta no 2020 na start son ta no ya le goma cha jane nga ta rashan thobat pin rashan ke to pradhan mantri garib kalyan yojana je jina extra nga ta I bpl yot kan gun la nang ay ka antoday an yojana rashan card yot kan gun thebang ata rashan jikta pinyale kasa dans pas santa testing ne dans 2024 inanga tam shik phh ma priority household ka wanga ta goma bpl jyot pin yang ata a wise rashan card jyot kya thing is kala government of india chokne pura free jyos tan goya le rashan bonga ta free jyos tan nokta e charji wo ta sang ata dans 2024 ne 2028 2028 pala extension chus tan goya le sompa santa ta government ti migji uti intik dupa ki ngata ra kherna e rashan bo gharib isa gharib mi tang ches la halali ngata thugyu sino ngata gari jig me te ngata duk nya na nok ngata ser jig mata ngata duk nya na nok magar ngata kharji zan mit na ka to ngata mare duk nya ches met kya halali sonte lu sang nya ches met kya man pa santa government of india te charji wo te fia borte intik dupa ki su music story ga nit mitang ches last mi cho ches matlab basic ngata yong chema nale das nang pakpe ngata nang ne yot na ka to te school te ngata don nyen ches no pa so pa sa te hisab chi ka ngata I rashan bo free tang sten tik du gale
1: kasa
2: tas pa sa ta I vi na nga tak sa ngata I le na nga 20000 family chi ga cover chan go yale I ngel ba chan la I cover chan go ya myan chan le so pa sa ta teo man pasang ngata ngai jese APL ration card nga la jon pata ngata mulazimi ration card chi to shi ki juru pahala o te wang subsidy ka ino ga le ngata ngai germo chong a thoba nok tak sang ngata ration bo yale ngata philo ga nyu azad na ten na das bo ngata ek ta yu yale isu no unpolished no pa ma phan pon nok ngata yale das mang chao polish chao no pa te so pa sang ngata rompo cha che ste stars mang po yong che ste ka ne problem ma pon no pa so pa sang I kuti das bo nga ta russian ni das yukan bo nga ta ma phan po no kya se na ka to you unpolished no chi ta dusra daksa I wo no ya le 45 tries ka ba no fr ke ta go ma nga ta la das pa ni te juste ki I vina rubber tsog du ina carpori du kala piril tsog du izug du te chang ma nga ta government ya le b12 calcium na te chama tang ste no ta ki nga ta enemy kyot na nga ta yo no pagari bi mi ya le minda minda zang ya na ma no chupon tsog la minda minda fruits a ches oma thun ches ngama te calcium te zuk shik tang sanok vitamin bo yale ka oma ne ngata zuk spe na nga mane minot ches yale sif ngata panche sif ya mane mangpek tang se ngata izerin ki ngata zuk spe na no da me da he ngata chupon ya zer do ba ngata rashan I rashan das bo zos te no da me da he zecha ma te zuk quantity jik tang no lo te na ki yale ka o ngata barabar chache shik zok shino chima na le ngata additional zana son pasang mang chya target po iwo gharib kun la bor te no pa yale ka o la shkyok s nyan ches me thala o te uni fiyan go yale son pasang tene nani jening ne phala goma ta nga ta das yong ste nyale testing ne nga ta I ka UT gur testing ne pak pe nga ta 45 chos ta no yang chan le ya son pasanta T ते छमा गाता जुसपो पंचेस माने माने मे क्या तने ते ना गाता मिक्स छन इ इजो बी 12 ना इजो कुनिया ले क्या छम मिक्स छ छिन ते वांग पीरियड छ दु गले गाता तक्सा नो पा पक्पे ओ गाता ते ना काजु क्यों आत गाता ते ना हिसाबिका दोंचेस जासिना ते ना क्या छम नो ते बेनिफिट पोस्टिंग ने ते ओ सक्स ते बो मी बोर छस गाता याले छ गाता दाल दे का शान ता नो पा याले मार गाजे ओ ते ना मिक्स छ छस पांग लो लो कांगाचे चेंज चोन रियले जो एकदम डेट एक्सपायर मिचा चेस गाय ते ख्यों जाने गोमा गाय टाइम पीरियड स्थान लो चिक डुलचेस बो ख्यों रियले तो पसंग आता ते हिसाब का दोनों सा ता खची जदु पा पात सक्स ते बोरते जो दिन बोरते बाजा पक पे खंटे छारा से तो खंटे माने छानो पक पे गाता शेल्फ लाइफ माने न्यू न्यू रियले गाता तुम तो गुज जो तो मेटो मगर पक पे वो गाता शेल्फ लाइफ माने न्यू न्यू
3: रियले
2: ओ पे एकदम इंग पा छानो दा संगाता है गंपे यो तंग इंग पा छानो खंटे छानो खा जे माने कसा सो पसंद ते ना चोसला गाता इना पक पे वांग छानो मगर इ विना न्यूट्रिशनल वैल्यू मामा पो यो ते नो ते गाता है फिलो गो पक पे संग इ मशन ते गला इन रियले खाची जानो पक पे कारपो मि रुक जानो मार गाता ते विना ब्रांड बो पुसे ओ शेस ते नो पाले पुसे गाता फि सम फन पो नो मशियो दा सो पसंद तेवंग आता इन अबोर तेनो पक्पे कारपो योतनानी कारपे नंगायाले डास इंगिंग पा योतना तेगुन थक्से तानो केमिकल थक्से तानो का मति जुक्सपो नोचेस माने मान मेत केले सो बा इओ गाताई गातार ले खोरा मिल नि सुत केले तेने का गाता ग्रेन चोस्ते दाल दे का गाता खोस्ते फ्रेश गाता मिउन ला फुल तेनो गाले सो पसम मिए समरक की कासा चिंगारा आ थोंगतेन डास ना पक्पे मा ग्याला गाता गवर्नमेंट दे गाता मिमा सिफिया
3: सप्लीमेंट्री माल न्यूट्रिशन जुम्मो यों मेचुक चाहे ट्रांसपोर्टिकता इनो पाले तेना चिक्त पाले सुल थोप चाहे इनो वाले सुल बचन जुनताले क्यूते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फंतोक देन यानी यंग काबो गता सुज नेन मागो सले दे मेन ngang yel ba chan in chi chi zon ngang yel ba chan in ba le zin ji mata na nga gali mang pos ni sum yo to tene thugu ji sang tan ka ngo na last che do ya sipe na last che do ya ka ngo sha last che do la le man mata na ta society na te juk sha yong do pa ngang in ba le ngang thob go sha jot pa ju kan ba la le te i chal ji nang jin mi dik pa ji ma no ka juk sik mol chi ja mol ka juk sik nen go ji chi
2: कसना चले इविना इजुक तो पायले दक्सा तंगाता गोमाता कमी टीचर्स तनो याले कमी टीचर्स तंगाता री वेरीफाई च्वेन च्वेन दुक्स तनो कि सु ओस्पा दुक्स सु मियोस पा दुक्स सकन याले ने समर छमे संगाला तंगाता रशनी ग ग्यूस योंग बोस कि ngा बीपीएल बोजाचे सी ओस्पा इन दा कमांडा ngा फ्री राशन जाचे सी ओस्पा इन दा मेन रक ngाता राय नम छुपा ngाता रना ngाता रा मिसम ngाता रा गो मिचा हलाले ते छुपाला माने तेविना ग्यूजिया जोंचेस मा नो समर मगर दक्सा ची दुक्स ना एक तंगाता गवर्नमेंट टीचर्स ने कमिटी चोस्ते दियाले कमिटी चोस्ते नो गोबा खोरंग बेस पो खोरंग गोबे काने गाता स्टार्ट छन गयाले गोबे जिक सा नो की का देमबे ना इ ना नंगा बीपीएल ओस्पा दु गा मिरुक सेते ता जागा खची गा गोबा उना ता ची चन कभी मजबूर रंस क्यों ते इन दिन दुख समा रख गरा हिसाब का सो पसंती के तो गवर्नमेंट टीचर ना कमिटी मेंबर्स नो पोस्ट दियाले ते का बोर्ड टेस्टिंग ने दक्षा तेजुक शिक दुपा गाता छर्जी ई छर्जी गुनिया ले फ्री है तंचे सोंपा सा सेंटर गवर्नमेंट ई अन्ना सेंटर ई कानी मॉनिटर चुर गया ले मॉनिटर चुस्ते खुए ना इजुकी स्कूटर दुख खुए ना गाड़ी दुख से जना गाजा लिस्ट लेप तो गया ले ता गाता यो दुपा गाता लदास में ना छर्जी चिक चिक चिक ता गाता समन पा ई छर्जी भी बेनिफिट आंगने निन आवांगने निन समती तो गया ले संग पसंग गोमा गाता शायद किसान लोन जर का जिक चितों शिगों से इंतिक तो पाया ले क्रेडिट कार्ड इन वाले ओ तो सो से किसान गुन ला याले ते ओ ते उस ते गुन ला लोन थोप ते इंतिक तो पाका उन ला सक्यात मंग पो योत नंगे जा तां इन जर का जिक याले ता इन जस पसंग गाता इन ला दस पा मंग पे माने ये लगा सक्यात माने एकर इना सक्यात योत जर ते तांग से दुगे याले तांग से योत पा ता सेंटर स्क्रूटिनी चुआ चिना पता छा रुपा की लदाख पाउने ला सक्यात माने मंगपो दुख सेशकान बयाले तांग अजे ला लिस्ट लेप तो की ई मी वी लगा इजा ची सक्यात तो कजु बीपीएल तांग से इंजर कान बयाले सो बस तांग अजे मी उनी का छाचिना ने ला माने सक्यात मेच तो गयाले मगर ओते किसान लोन जरकान बो नेन जाने खोनी आओ मापो तांग से तो गयाले तांग पासा ओ लोन बो थोपचे सी फिया government te ostar upale scheme chik chik ki benefit mane mane mitang samches po yong chema nale kam sa ngata akani kisani loan bangnes ikane free russia nang ne chale te o changma ngata chik chik north te tik duk samar gale benefit chik chik hala changma gal te no panga tang mano hala le benefit po changma nen te dasa ta ngata khachi ya je tong duk I villa ga four wheeler gaadi duk two wheeler gaadi duk se te list le tu ma ja yale ya I vi gst skang duk se te tangata jano pa ngata latas pa na notul chik chik chi duk se na nga government mulazim mane man nga bpl thop go se duk yale magar ngata te no pa ki ngata business chano pa hati pa yot kya agency pa yot kya hotels yot kya yale kasum guest houses rule no yale khal ma pa laga jcp duk yale ma po truck duk yale truck kuni value wo cham shi no ngata bpl sa chi se ospa I no ma no sta chi so shi I no pa ma no yale so pa sa ta ta gst skan kan gunang te daire na yon du pa yale da sa no pa sa ngaje mani chang ma chona ken ne le du le pura list bo le pa chi nang ta mi mang pang thu gyu zo di usko la yale ngaje bo tu khos bin nge je la gadi du nge je ka zo bpl nga ngan je yot bin mani nge la ga met da sa zong ste met je shi man le nge second hand gadi news bin magan met je shka na yon du gale nga chala chikte uthong ki gadi nga ta nyo na ka to su ji nga ta nyo no pata nga ta business chik second hand chik chi tu ta nga ja personally stang cha dyale second hand khachi yong du pa chu shi kachi si gadi chik chi no ma ne dipar yang yong du yale ko business te wo nga nga ja ra ikane level ka sta ste iu du iu miru zer ka na zya dyale mar nga ta la das pa la lobs ngan zena chi zena chala chikte u du diri nge gadi nyo na nge nge ra zong na ka to registration ni naya change mane jo mi rugle ngera chul kya ngera tang zana nge ming bo dula no thore accident cha na chi cha na nge ya le mane change sho ma no ngera tang zana nge si gari u chong spa de si ne ba ki mas da char sam kan so shi ya tyo mane no thol lin tik du nga ta gari u chong zani ma izu gi honor ming change sho go shi ma zarur in tik du gale da sa min na min da cha mi ru ale da sa militant ku ni la gari un le te cha no pa
3: chim gal chokon mun la le cha no
2: bilkul bilkul so pa sa kal ko nga ta gari wo kane accident chik chen mi sadin chi chen honor zum chesen ok pale mano ju ne kan hala skun mash kuste gari zum dan da tsam shi incident ma po chergle so po santa mane izuk mang po du pakka vi nang ata los khachi ge ale ta change cho she zaruri duk samal ga yang
3: kas mos po nang mem le ta nga ta i u ye le nga ta chho jik ten nang nortul cha cha sik chok shi no hala le nga ta ngel ba chen me den ji nga ta na na gari yo den ji ge yang gyu no re thok ne ma na thik thak yo den ji yang ina ta ni nga ta ngel ba chen khaji wazana de chojik te nangal nispa nga ta dasa meram le morkan nangjin te nga ta teams scholar gyu jung go shes phala re dasa nga mara zo la gadi gun nga ta chong a chong legal chi chang ma chir bo yong te jo go shes ka bo ju te nga ta yang chi na chi ke khat mi ka cha jel yang chi chi tang da ngel ba chan la ju ste ung le te ne izuk shang yo te no pang nga ta ta don tang ta tang sa la le duna sang tang sta nga ta school bo ga zo school le han mon po je ka spot ke pa la le tha pi ka school te chwa ching ya po kho khra mo la te zo mo mong po ta hre zo mo zo mo mong po ro te te zo lax mo clean en ni na ko nga school chuk che se pya da sa te ne ujwala jin pradhan mantri ujwala yojana jin ji nga ta lpg cylinder gun de ni ga ju chok ni salin ji yo no te su zo shi ga sa la no te ne da sa ga zo shi yo la da sa nas lu po ka sa
2: ta daxa izu chidu gya yang chale daxa nga ta zer ta nokwa ki nga ta prime minister khora mola mi ranam speech ta na ki hame chata ho ki nga ta am chilo ama shingmo gula environment staff chule ka mi duk ches tut pa mi on ches nga ta saf izu ka school ches po zaruri in zer pa sam pradhan mantri ujwala yojana zer ka ni scheme po start chos no yale chos pa sam nga ta le na mang po jik te tho ba mi ruk daxa stong ni shik so shi gi laga yo dia le total le kar gil chos stong ni shi laga yo benefit pon nen ni dia le son passant ta te ocha nen ni na mi ruk jena nga ta la dax pa gang pe connection bo ngis ngis already nen char te du gale
3: as
2: to sa ta hindustan petroleum na indian oil corporation ni se no panga ta
3: iocl
2: na hp agency ni spe ka ne mang chat pi la ka connection ngis ngis sang me la du gale ta connection met kan mani minuk shkoda mashkod ta I ujwala yojana o na chi on du se na chik chik ta nga ta ndax sa PHH, BPL jo amiro, BPL, ekta BPL ration card yonche zaruri yon goya le. Te wii nanga head of the family pomo yon gos tuk le. Te wa thoban goya le, pomo jik yot naka, to khon la thop ches. Tene, secondly, ya nama chatka ninna, makpa tronska ninna, khon la, I scheme bo, māngchā khuān lā thop tukyā lē thopā sāng tā sāng ātā lā
3: yāng yāl nāma mā chua duks tē tuwa lā lē
2: tē wū nāng thop chē nō lē o nāma sō sō āyot nā kā tō chāng kā māyī mēt nā kā tō khuān yī fiyāng thop chē nō yāng chā lē kā sā īs kīm bō thop chē nō yā lē sō pā mā gār ngā tā sū chāng mē connection bō nēn tiong tukyā lē tā ngā tā rāshān kāt khē rā chīng nāng rīkshīk nāma mā chua yot nā mīng bē rāshān kāt pī nā mīng bō yōng tukpā tē wū nā thop chē mā nō yā lē tā gyūr tē sō sō tā ksā sō sō chūs tē kā wū nā īsuk mē tē wū nā thop chē nō lē chīk bō yūk sā tō problem yō tō ngā jē office lā yōng nā kā tō nga tāng yī agency yun la zirte, kōn la nga tā tāng chik jian nō, kāsa yāng chik.
3: Tēnī yāng chik chik lē, yā tārung īkā nga tā zhuk shik chēn bā yā lē. Tā ngā dāksa nga tā yā Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana jwa chik ngā pō, ngālba chān ngūn lā ī nōk pā dōn nga tā dūnas tāng chās pō. Tēnī tsam shik thobā nōk lē, dābār lā chok shik gā sāl chā zhēn nōgā, kā būr kio tē tēnī mī gu lā mā ngā sāl pō chēn yū ngālba chān e fia, stoks mi stok shā sē fia, shī mi shē chā sē fia, zūmo yōng mi chuk chā sē fia. Tēnī hālā lē kā būr kio tē tēnī hālā kōng society nār dēmō nā ngā pō dūk ngā nē, lā shik mā thob nāng kōng lās thob tē nā, chān chūn jik thob tē yō nā, rōk shik, mā thob ā yō nā lās mēt pā stok rē mi shī chā shik chok shik mā nō ān.
2: Ino le, milkuli no ma'am le ya, tevi na izu gu no pa ki nga ta ngay mi re rea 5 kg thoba no le, kilos nga thoba no ya le. Thoba san ta kilos un pakpe kilo ngis das ta no nga ta ya le. Naspa san teo pura free no le. Shkyo da, teni ya, anto da ya anna yoshna zeni yang scheme chik chik miru ale, ina scheme ngis yot kya ga le, chik chik PHH, kawa BPL juat nga ta priority household juat ya le, tewa mi re rea kilos nga shnga thoba no ya le. Anto da ya anna yoshna zirkan ba, Russian kadi na mi chik yoto, shnga yoto, dun yoto, kilos umchu songa thoba no le, tena. Shkyo da, da zang pakpe goste, sumchu songa thoba no ya le. Iwi na, ta teo mante taksa UT administration inga ta ngay LFSS and Ladakh Food Security Scheme zirkan jik shiru chosta no ya le. Teo girmo chob gyat nang pene ngab chuzo she enok, te wina nga izu gi yang kilo shnga shnga das thoba no, magar teo payment ika no ya le, girmo chob gyat ika.
3: Kemo chok she enok.
2: Da kemo subsidy no ya le, girmo shnge subsidy wo government inga ta UT Ladakh e khute no ya le, girmo shnga kurpa santa, tena nga ta tsama nyo nang te wika ne, 5 rupay subsidy wo nga ta UT Ladakh e khura no ya le. Jaze na ring change chen tuk do le, goma gishu sargo et pin nga je ya le, ina das po, taksa girmo chob gyat nang izu 50 paisa chok she yot.
3: Kasa, ta oli yang chichik le ta, nga ta daksa one nation, one ration card zima. Ta e suji nga ta nga yang ikana hala, teni ngelba chani suji gindro, teni ko yang angusha lobjong cho cha sifia chana hala le. Teni te zog skun la, teni aga ja naseka shkyot nang deka nga ta ration ping cha si kunga daksa gyaga zhungi pan tok salto teno pa. Te sko la chik yang sankan lan gya da chik zhuna ule.
2: Bilkul, iso no ya le, daksa ka guni la ga I BPL ration card po lot PHH, mashko da. So pa santa, iwo nge tena ongan la jua mera ki iwo government of India gharib kun ifiya no pa. Ta gharib kun last salte, daksa nga ta Bihar ne chamshik last jua yunga miru. Mashko da hala, Rajasthan ne mangpo yon duk ya le. Last jua da Uttarakhand, tena jaga samane mani last chokan mangpo labor yon duk ya le. Te labor gun, jese khon pura family thi te aung shi ne ika yung sten na ka to ika nga ye one nation one ration card I tehe dea le nga je ration bo tang steno tam shik scheme na te na mi nang 5 kg yu thoba no ya le las nang pakpe son pa santa ta nga ta ladas pa labor ji god na ika ne labor ji glas chua la ika ne jammu a chen dili a chen karu chen khon la I scheme bo avail chua nang thop chen no ya le karu yod nang magar te wo no ki ta daksa nga ta yun opa chang ta yun jaga mangpo a internet dhulam, net dhulam rukya le, demo chote, ne isu son pasang nga je offline ta nga ter jaga unla, net po demo ama dhul pasang, jaga mangpo nga ta yun connectivity il demo je chote dhulam rukya le. Basa ta I one nation, one ration card ina, le ne ration card po inna, le pa jibi inna, a I ka niyang net po demo a dhul go sanok, a ka niyang dhul go sanok, tenye khon la a skimbo bhi anok ya le. Ta offline ni ration card chik inna. Chantane, Indo, ya, Wadis, Fastan, Tizuk, to Jagamangpot, pa singe la lok pa inna. Khon, Delhi a sonte Russian pinze na khon la thoba manok le. Chaz inna net po connectivity me tanok. Nga je jaga ngis yot kya gaya le. Online nang partial offline zenji nang Russian tanok jaga ngis ne le. So pa chantang nang far flung areas guni nang nga je partial offline zenji na ya le. Storekeeper bo tene network area na yons te, khoni, connect chos te, tangaruk machine boosting ne yale so pa te gun la one nation one ration card na thoba minu gale jise kargil pa jik le la shwa yong na kargil la te jage ka yale net po dulat na le andula na khon la thoba no yale net po dula met na khoni area na thagring thagring jaga no pa jise barso zer jina thagring jaga jaga kargil la du pa yale jaga mang po ya zanskar ne izugang jaga mang pe na net dula met pa yale te jaga ne le yong na le phin jena te gun la problem charule interested na interested ni ske na ya thop thoban wan नेशन वन राशन कार्ड दे
3: कसा ओलेले यंग चिक चिक मैम ने तांगा तांगा चमशिकता यलबाचन गोल राशन थोबेनि ओ कजुक शियो ते स्कूल चिक त जूस पा तेंग टिवा चिक चिक तो पर ngan lang ta khara thobet bin halale tene yang ta khaji school che se fa samaj yang thobet bin ta daksa nga ta ina logic ni shing na phala khoi ya tang chi suk ngam yun cha nang ya met kan chen ji kule kule ja den ji nok pa te gun chan gun ji ju ja dang kapur gyu te tene san kan lan gel da mang asal po chen ta i gun kya ga jung chok ni korang yang thap chu se thak cha chi in ro te o ma asal po chen tene nga ta yang nap stok the chung gun men kan chen no
2: ta i oi suk chen wale khara o dasa chupa langa je bpl राशन कार्ड पाउला राशन कार्ड चीगी का किलो चीक दे का ता पिनिया यान चले ननि 2025 सुपर लंगा जे तंग सेन मार इस की बोतल क्लोज डाउन सोंते दो गेले ता लो मा बीपीएल पाउला खरा थप जे मानो गेले ननि सुपर लंगा जे तंग पिनिया ले नास पा सा ता बाकी सा